0: सम्मान्याः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विक वृत्तान्तः। साम्प्रतं साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थितास्ति मुदिता वेतालः।
1: वस्तु सेवा कर संग्रहे ऐतिहासिक वृद्धिः अभवत्। अस्मिन् वर्षे सितंबर मासे भारतस्य सकल वस्तु सेवा कर संग्रहः 2,00,000 कोटि रूप्यकाणां पारं गतः। देशे ऐषमः बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट इति अधिनियमः प्रवृत्तः। देशस्य बैंकिंग व्यवस्थायां पारदर्शिताम् अंकीय अभिलेखनं च प्रवर्धयितुम् अयं कार्यं करिष्यति। भारतीय अर्थव्यवस्थायाः तीव्रा गतिः अनुमीयते। वित्त मन्त्रालयानुसारं प्रवर्तमान वित्त वर्षस्य द्वितीय त्रैमासिक्यां भारतस्य आर्थिक विकास दरः प्रतिशतं 7.3% भवितुम् अनुमानितः, येन भारतं विश्वस्य तीव्र गत्या वर्धमाना अर्थव्यवस्था अस्ति। इराक देशात् अमेरिकी सेनायाः निष्कासनं जातम्। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन उद्घोषितं यत् अमेरिकी सेनायाः अन्तिमदलं इराकतः प्रस्थितम्, येन ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व इत्यस्य औपचारिक समाप्तिः अभवत्। जापान देशे प्रचलन्तिषु एशियाई क्रीडासु क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन उपान्त्य चक्रे श्रीलंका दलं पराजितम्। अपरस्यां स्पर्धायां पाकिस्तानेन बांग्लादेश दलं पराजितम्।
0: अयि संस्कृत सेवारताः प्रियाः श्रोतारः, साप्ताहिकी वार्तानन्तरं पुनः उपस्थितोऽस्मि ज्ञान विज्ञान प्रभागान्तर्गतम् एकं साक्षात्कारमादाय। अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थितोऽस्ति अस्माकं सहयोगिनया निधिझा इत्यनया सह सुवास शर्म महोदयः। आशास्ति यत् अनेन संवादेन भवन्तः सर्वे निश्चयमेव लाभान्विताः भविष्यन्ति।
2: अयि मे प्रेयांसः सखायः, अद्य अस्माकं सौभाग्य सौरभेण अनवरत शब्द शास्त्र मंथन पूतमतिभिः अशेष शास्त्रार्थ संग्राम विजयांकित यशः कलशैः अहरहः शास्त्र पठन पाठन यज्ञ दीक्षित चित्तैः परम शास्त्र समर्पित जीवनैः व्याकरण वेदांत परांगतैः मूर्धन्य विद्वद्भिः श्रीमद्भिः सुवास शर्मा वर्यैः एषः मञ्चः समलंक्रियते। एतादृशं धीर शिरोमणिं प्राप्य भवतः मन्दाराधिकं हार्दिकं च स्वागतं निवेदयामः।
3: एतस्मिन् शोभनाय अवसराय भवतीभ्यः भवती सहकारिभ्यः सर्वेभ्यः अपि हार्दं कार्तज्ञं विनज्मि।
2: अस्मिन्नेव क्रमे आदौ तावत् प्रथमः प्रश्नः, भवताम् अस्याम् विद्वज्जयध्वज समुच्छ्रितायाम् शास्त्रार्थ यात्रायाम् स प्रथमः शास्त्रार्थः कदा कुत्र कैः तार्किकैः सह च प्रावर्तत? यदा भवन्तः प्रथमवारं तं वाक्यार्थ मञ्चम् आरूढवन्तः तदा हृदि कः कौतुककम्पः का च विमल ज्ञान तरङ्गित तरलता आसीत्? तं स्मरणीय प्रसङ्गं कृपया प्रकाशयन्तु।
3: प्राथमिकः कालः, प्राथमिकः अनुभवश्च जिज्ञासितः, तदहं वक्तुम् उपक्रमे। सामान्यतः शास्त्रार्थस्य उपक्रमः पुरुषस्य जीवने द्विः दृश्यते, अध्ययनकाले अध्ययनोत्तरकाले च। यद्यपि विद्या सर्वदा पुरुषम् उपकारयत्येव, अर्थात् वित्पादिका सर्वदा शास्त्रार्थकला स्वस्यैव भवति, परं परस्यापि वित्पादिका शास्त्रार्थकला भवति। या स्ववित्पादिकैव शास्त्रार्थकला, सा कला अध्ययनकालिकी शास्त्रकला इत्युच्यते। शास्त्रार्थसभायाः या कला सा अध्ययनकालिकी भवति। इदमत्र अवगन्तव्यमस्ति, शास्त्रं कथं रक्षति इत्युक्ते अध्ययनपरम्परया व्यवहारपरम्परया च। तत्र केवलं गुरुमुखात् अध्ययनेन शास्त्रस्य रक्षणं न भवति, यतोहि गुरुमुखात् अध्ययने सत्यपि तस्य विषयस्य उपस्थापनं कथं कर्तव्यं, गहनतमोऽपि कठिनतमोऽपि विषयः।

0: यः कथं शिष्येभ्यः सारल्येन बोधनीयः, अयम् अंशः कथं प्रतिपादनीयः, पूर्वपक्षः कथम् उपस्थापनीयः, उत्तरपक्षः कथम् उपस्थापनीयः इति इमाः कलाः शास्त्रार्थसभाम् अन्तरेण नैव अस्माभिः लब्धुं शक्यन्ते। अतः शास्त्रार्थसभा अध्ययनकालेऽपि काचित् पाठसभा एव भवति। अस्यां सभायाम् अध्ययनकालिकाः छात्राः आगत्य पठन्ति एव। अतः इमां शास्त्रसभां प्राप्यैव पुरुषः अध्ययनोत्तरकालिकीं ज्येष्ठां शास्त्रसभां प्रारभते। प्रारम्भकाले गुरूणां पुरतः विषयप्रतिपादने हृदयकम्पनं शरीरकम्पनं वा केवलान्नयी भवति। सर्वेषामिदम् आनुभविकम् एव भवति। सर्वैः अपि इदम् अनुभूतप्रायं यत् प्राथमिककाले शास्त्रार्थविषयोपस्थापनं न सरलं, परम् इदम् एव कम्पनं गुरूणां पुरतः जायमानं गुरुभिः पुनः पुनः परिमार्जितं, संशोधितं, संस्कृतं च। अनन्तरम् अकम्पनम् अर्थात् निष्कम्पनम् एव शास्त्रं समुज्जीवयति। अध्ययनोत्तरकाले यथा अकम्पनं शास्त्रं प्रवर्तेत, सधैर्यं शास्त्रं प्रवर्तेत, तदर्थम् इदं कम्पनं प्राथमिकस्तरे आवश्यकं भवति। एवमेव कम्पनं शिष्याणां मा भूत् इति अवगत्य यथा प्रवर्तनं भवेत् तदर्थं प्राथमिकं कम्पनं नितान्तम् उपकारकं भवति। अत एव गुरवः पुनः पुनः दोषेषु सत्स्वपि शिष्याणाम् उत्साहं वर्धयित्वा अस्तु अग्रे उच्यताम् एवंविधरूपेण पुनः पुनः उत्साहवर्धनेन शिष्यान् अग्रे सारयन्ति। ममापि अनुभवः तादृशः एव विद्यते। मम अध्ययनप्रारम्भः, शास्त्रार्थसभाप्रारम्भश्च 17-2000 वर्षे शृङ्गगिरौ, कर्नाटके शृङ्गगिरौ श्रीसद्विद्यासञ्जीविनी संस्कृतमहापाठशाला इति दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी शारदापीठाधीश्वराणां पाठशालायां समजायत। तत्र प्राथमिकस्तरे यदा मम शास्त्रार्थसभायां प्रवेशः आसीत्, मम प्राथमिकः विषयः आसीत् यथोद्देशं संज्ञापरिभाषं, कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति। अस्माभिः तत्र प्रतिशनिवासरम् एकघण्टात्मककालम् आदाय विषयः उपस्थापनीयः भवति स्म। मया प्रायः 6 वर्षाणि यावत् एवं विषयाः प्रस्तुताः, तेन मम महती शास्त्रार्थकला अवर्धत। तदनन्तरम् अध्ययनोत्तरकाले 2020-2000 वर्षे मम ज्येष्ठशास्त्रसभा, मम जीवनस्य ज्येष्ठशास्त्रसभा इत्युक्ते श्रीमहागणपतिशास्त्रार्थसभा, अस्यां सभायाम् आभारतं प्रसिद्धाः विद्वांसः तत्र उपस्थिताः भवन्ति। तस्मिन् सन्दर्भे मया प्रथमः शास्त्रार्थः विहितः स्थानिवदादेशो नलिविधौ इत्यत्र। तत्र सर्वेषां गुरूणां पुरतः, सर्वेषां विदुषाञ्च पुरतः मया एवं शास्त्रार्थः प्रतिपादितः। तेन सर्वेऽपि विद्वांसः मम प्रोत्साहनम् अकुर्वन्। एवं रूपेण शास्त्रार्थकलायाः प्राथमिकः अनुभवः, प्राथमिकः कालस्य मम सन्दर्भः।
1: सामान्यजनः शास्त्रार्थं द्वयोः पण्डितयोः अहङ्कारकलहं वागयुद्धं वा मन्यते, परम् अस्य वास्तविकं रहस्यं किम्? किं शास्त्रार्थकला केवलं शुष्कतर्कक्रीडा, उत अस्य परमलक्ष्यं सत्यस्यान्वेषणमेव? अस्य यथार्थस्वरूपं किम् अस्ति?
0: उत्तमः प्रश्नः। भवतां प्रश्ने एव पूर्वपक्षः उत्तरपक्षस्य विद्यते। अस्य प्रश्नस्य उत्तरात् पूर्वं कश्चित् चेत्, शास्त्रं शास्त्ररक्षा सर्वप्रथमं शास्त्रसभायाः प्रयोजनं भवति। शास्त्ररक्षा कथं भवति इति चेत्, शास्त्रस्य ज्ञानेन, ज्ञानपूर्वकपरिपालनेन च शास्त्रस्य रक्षा भवति इत्यतः शास्त्ररक्षार्था या सभा सा शास्त्रार्थसभा इत्युच्यते। अथवा शास्त्रस्य अर्थः शास्त्रार्थः, अर्थात् शास्त्रस्य यत् तत्त्वं निहितं, यत् तत्त्वं यत् गूढस्थं, यत् तलस्पर्शि तत्त्वमस्ति, तत् तत्त्वं तदेव अर्थपदेन अत्र विवक्षितं, तदेव तत्त्वं शास्त्रस्य अर्थः भवति। शास्त्रार्थाय या सभा सा शास्त्रार्थसभा, तादृशतत्त्व अवगमनम् येन भवेत्, यया भवेत्, सा सभा शास्त्रार्थसभा इत्युच्यते। एवञ्च शास्त्रार्थ इति नाम्नैव शास्त्रार्थसभायाः किमपि दोषरूपं यदि अवलोकितं चेदपि तत् न नैयतिकं भवति, तत्तु व्याविचारिकं भवति। अतः शास्त्रार्थसभायाः नाम्नि एव उत्तरं विद्यते, शास्त्रार्थस्य प्रयोजनं शास्त्रतत्त्वावगमनम् एवञ्च अत्र संशयः कोऽपि नास्ति।
1: भवद्भिः अस्याः अमोघशास्त्रार्थपरम्परायाः का अनागतप्रभा भासते? किं साम्प्रतिके प्राविधिकयुगे प्रत्यक्षसभामुखवाक्यार्थ

0: म्लायमानः प्रतिभासते, उत अस्याः जीवन्त विद्यायाः प्रति जनमानसे पुनः कश्चन अभूतपूर्वः कौतुकमहोत्सवः समेधते। तं स्वविचारसुधारसं नः श्रवणपुटेषु कृपया सिञ्चन्तु।
1: अद्यत्वे शास्त्रार्थस्य स्थितिः कीदृशी वर्तते इति अवगन्तुम् अस्माभिः सकृत् अस्माकम् इतिहासः पर्यालोचनीयो भवति। अस्माकं सांस्कृतिकः समाजः, अस्माकम् आध्यात्मिकः वैज्ञानिको वा समाजः यावत् पुरातनम् उन्नततरः प्रवृद्धतरश्च दृश्यते। यथा उदाहरणं पश्यामः, यदि वयम् अस्मात् कालात् शतवर्षात् प्राक् गच्छामः तर्हि शतभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वम् अस्मदपेक्षया विद्वत्तराः विद्वत्तमाः जनाः अधिकाः व्याख्याकारः महत्प्रामाणिकग्रन्थेषु व्याख्याकारः उपलभ्यन्ते। ततोऽपि पूर्वम् यदि वयम् गच्छामः तर्हि तादृशप्रामाणिकग्रन्थकर्तारः एव लभ्यन्ते, तत्तत् शास्त्रीयग्रन्थकर्तारः लभ्यन्ते। ततोऽपि प्राक्कालम् यदि गच्छामः तर्हि तत्तत् शास्त्रकाराः एव लभ्यन्ते। ततोऽपि प्राक्कालम् गच्छामः तर्हि महर्षयः लभ्यन्ते। एवञ्च यावत् पुरातनम् अस्माकं संस्कृतिः प्रबुद्धतमैव दृश्यते, यावन्नूतनम् अस्माकं विद्या ह्रासमुखी एव विद्यते। परम् अस्माभिः एवं श्रुत्वा अधैर्यैः न भाव्यम्, अस्माभिः धैर्यवद्भिः भाव्यम्। यावत् सख्यम् कालप्रभावेण क्षीणताम् आगता विद्यापि अस्माभिः यावत् सख्यम् परिरक्षणीया भवति, अध्ययनेन स्वाध्यायकालेन व्यवहारकालेन च अस्माभिः परिरक्षणीया भवति, अनन्तरं व्यवहारेण अस्माभिः चरित्रवद्भिः उपदेशः कर्तव्यः भवति, एवं शास्त्ररक्षणं कर्तव्यं भवति इत्येवं गुरूणाम् आज्ञाम् आदाय अस्माभिः शास्त्राध्ययनं क्रियते। पूर्वकालापेक्षया शास्त्रज्ञाः विद्वांसः अधिकतराः दृश्यन्ते, यद्यपि यतः प्राचीनकालादपेक्षया अद्यत्वे सभासु गमनं गमनागमनं तथैव सामाजिकसञ्जालादिषु तेषां मिलनं जायते इत्यादिना अधिकाः विद्वांसः इव भान्ति चेदपि वैदुष्यं तु न पूर्वकालिकम् इव विराजते, यद्यपि तथापि साम्प्रतिकसमाजे बहवः अस्माकं गुरुचरणाः बहवः विद्वांसः शास्त्ररक्षणाय